今日もまた美しい女で僕のもと訪れる微笑みを浮かべるあなたは新しい妻となる禁断の悪魔との契約手入れたこの力僕を見た

明日突き刺したんや今の快楽血と汗は混じり合いやがて紫の静かへと変わる服を脱ぎ捨て抱き合えば現実へはもう二度と戻れない燃やされた昔の肖像が捨て去った過去の僕誰しもがあざけり笑ったあの顔は忘れたい傍らの可愛い女を抱き寄せてキスをする彼女の素をかつて僕のことバカにした幼馴染

0: れが僕の望んでた狂気のナイト。ずっと罵り続けられた好きな女に相手にすらしてもらえず、バカにされ屈辱を受け、全ての女を憎み蔑むようになった。でもそれも過去の話。力を手にした僕にひざまずかない女はいない。そう、あの幼馴染だって全て僕のものだ。
1: どうもまた美しい女が僕の元を訪れる。さあ僕の胸の中踊ろうよ、このハーレムで。近づいたあなたを抱きしめ微笑んだその瞬間、突然の鋭い痛みと血迫る僕の胸。

すべて我に帰る屋敷から逃げ出した僕のこと一瞬だけ見て最後に屋敷から出たのはあの幼馴染待ってよまだ君に好きだと言ってない